ang K5 News FM Bacolod. Nagatamyaw gid sang malipayon nga pagsaulog sang iyang kadlawan sa barangay kapitan sang barangay Mansilingan nga si Inday France. Happy birthday sa imo ka.

0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sanggugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sanggugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Maricar. Kag ang magadala, amo si Angeline Buanafe.

halos adlaw-adlaw nagaugtas ako sa banag ko. Wala matuod siya sang plano sa pangabuhi namon. Damo naman nga mga oportunidad ang nag-abot sa iya pero ginabalibaran niya. Tungod para sa iya, siya ang nanubli sang pangabuhian nga ginbilin sang iya amay nga amo ang tricycle. Sa side ko naman, gusto ko man nga mag-obra pero hindi ko man mahimo tungod magagmay pang mga anak namon. Kutob na lang diri ang akon sulat, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Maricar.